Maja bi edi pema me mewo. Maja bi epipa ye woni eni guasi. Samu chan be kasama. Maja ni be kasama o. Baby I will be a kawakuma tu yemu.

0: chairman dibre no me ana me pre metimi aye adwuma no metimi aboa chairman dibre ne pa dia mo dia mo nto aba ne fama me saa dibre kese wo de shemen semua e da sebo a wo man no ene mpp amanyoko bedi yem 2020 general elections no ye fa ne fala nanso wenya abotira tenase na anu se na nyankopon twedi ampo basa ya dom ne ne kasa nyamne ne kasa na wo se ayisi aba na enche mpp amanyoko no ekoto no woni pa me hunu se obetimi aboa party ne yem eye boa chekere manten eja ko saa nipa ne de chere sem se munya abotire party de break se we shade nsem a mommre muntonko ti wo shode ya na wo sha se se eh we de nyame ankasa pa na aba ne da yem a we yi achere nti wo srem wani a wo to aba ye ye delegate form e wo mpp amanyoko no sem nyame ya dom na mo okosie ne ne sem okoto aba national chairman no eni kwa sem hwe bebia ye ru aboa chekere manten eja ko pe na to abanom momfama nom na enu na na Ghana central for bisa nso ma me yisiem na ye wura kire mante de na betimi aka afa no so hwem me ma mon kasenti ensim wo ye obi a emudie wo kramu wo ye obi a wabene wo deda fom wo bre ne ho asem wo nimpa tene ye kasem mpp amanyoko se wo sonom wo nya abotren chirechire na bakwasem a na anu ada no wo som se kane energy minister Ghana ha ye hunu se kane ampo abone ni pre wo ye adwuma na matum sampa wo peni ne wabenem entini pa ye de wo man ne energy sector so ne sem na wo timi ye adwuma ma ne so ne se die wo de chairmanship dibre ma na wo befa ne se tebrinwa wo beboa party ne ya boaboa nom e ma 2028 nom wo matimi edinkunim ne sema wo kansem enam ne nim die na ho fama ne modem mu a waye e de asom party ne ntine wo mo kwa campaign bi a wo mo ye ndia no enko e ma ye wura eja ko
1: say that the person who can bring that unity is honorable Washington.

0: Pania yekotie wano eye kanemra shebe jweni ya nwosum ewo Cape Coast North Abato Empesias. Mame Barbara Aisha Isi. Na ye jina weso na ye chaye husima. Ye ba, ye beko amamfu ama iso.
1: Peace FM.
2: Ko, hey, where you from? Na funbe ne kuta wu.
1: Where the latest wu? En kan su okurada. Meni jihun bruta.
2: Freddy's Corner. Yen nim ne dada. Etinya fe ne be so kane a edia be ne nim. Ta wo pe mo ba